0: Berna kalkene me di berna kalkene
1: berna ya
0: yamne hay
1: ayam na
0: e berna de yamne
1: te ro mo ti la le pa ya ma na ma ya le ko na ma pa.

awoy radiodiffusion nationale do ko glowa sa kadama nambisit naji ke dobe tumbang ko boy songan ko doti kutuso wala naji ke dobe te nik takaga do taji lo sol tu bolanto ade kundoi bolata ba ikem gongtu bay bal ku ji a ministere ko nyan ko ko so doronga yiko girjente manang ni ade ilarion ko takaga do ko mandang ni bay ke kriyane indandi do te adi butu ba ban nay comité national ya coordination de la plateforme nationale ade ke ta nasra ngangay ya bar ni pe ni bay indandi do te riwa insil santé ni ta ba ke ronga ke jo bay wa ba ronga nay ko gingoy ade ni ke president ke do te ko mandang ni ko na nay secrétaire général ke girji ministère ya santé publique adi ministère ki yon ko la ko so do ronga ni ko se ke giru jire to ko mandang ni ade ni docteur no jitolum Josephine Toralta Josephine Taba ni ko na nay re nda ko mon go la rien konto to mandang ni ade re ngi ko mande ma ga ta ni autorité ni wa ni krang ni secrétaire général ya ministère ni yan kala ko so do ya kul ge ge ba nin ni ge ge re o to kom to ade ta da na malang na ji ko warn ke ngal ngai gu to idani na ji ko na ji ari ngara ko mun ni ba idan na re dia warna jiku so doronga ye kosugu ni de gundurugu ba majingai kare ke i de ndurku doi kinjig nal doya da gutu wali ko bai to nya ku kon girgidi ji malang na ba ne au wiro ne mani gi ke ba kare ke doji kinjig nal ali ba nya gan muta to ni majikade ke kogi de ordan madigit ali ba re ke kie korkum sai kadsini moika iro da ta re de ro de ndulti no ya ke girgit jig ka re ku moi ade de gindul ge i no ni ba ni no na ai ko na ji ake ngara kum na ji ko no kan na ye de den ne ka de ke nge ke ko ni in ndeng ndeng lo coordination ge krang ge te a ta da na ni ta ba kada ke unun bo o ke tadne kogi tamye kada gosukle ke so doronga ni ba kada ndo ko bola obini ye kada ara ke kosugu sei o kada kinya ke turun sei wo baito ni ke kodember najeji bai ajara arun shek ni nana waktu kumtuko mandang ni intan di dot na i maison des médias di kuji angge kodember najigu ko mandang ringge kodember najigi dot ni ba bola ando marji ni tawa kan na ko bosai to ada ban ne conférence de bani yan taro ban ni nana gi ya kan najika di de ji ki kemit ko kuto so dan uri te ba najige ka de ai de ji ba taro biasi ada ngi ko konan ni ne jan taro ba den de ge ade jin na ji ge ni ba do da si nya ke mata no kari ada ni ke na si ngar rim to bai ni ba ni to i de ke ger kle as ke men sei ni ba ai ke konjo li na i akobi manemon ba ndang la i beo ni ko ko mta ni ndo bai technicien ya agronom ta de ke gere ke lo ko so do klandor ya gere ko so do klandor ni gere das ke mun kari ni ke ko mta ba i mariatna Emmanuel ni gige ya gerke sodondorni gerada se kemen o
Ada Nina. Tak ada nama awam dah sikit hingga ke raga. Dan kada lokal ke keraragwa. Ba lokal ke do jurnalis gut ko mandang ada ba inyo de jurnalis jadi ni. O fondation Irondel. Ba raron citi bututu be ada nin ko to. Nina indan don ran tok ko gi. Ado wasun do ngeg ni kod mir na jig. Ni jurnalis gni o bai to. Ngeg ke so do su societe civile ada ron do ko ro ya de ngul gute. O de ko no gerin ya ger ko so don dor g. Ake njalo g ku kur bem gute. Ni taba nin ko to na wadan na de. Ada yang taruh pada kan naji ke ada jendiki no ni na tot na tot ba ni ne ona ta tol ta te ni ta ba de jini gog o nge ko be go ni ba ka de ke gog ki la jin sei to do ya ko ni ne tot na tot mandang ni mudala ma do ya le naji an dor ke ka de ya ke sa asen ta den dul ni ni na tot na tot mandang ada anon kro gog teba dejen gog kada ke turkuman kedam ya dit no sai ba najaman ke majo waito najayando ya girga kada aw kro brakos gitu o krang baito ba yani ko gni ke gogas kada ko ni ke kade awas kil kelaku so dosen alua ko ke de indanang ni ba age yani entra gade angre ke pesticide go ko ko no re de era kla dot kari alua ki ya giringe ke ekol gete ake ki dokran te ke awas ne kil kari alua ne ke tatol ta to bai tomba yani ngeg ko dok le gut ndeng ndeng adi ngeg ko skill kle ko do ba ki yek nda dam ko gi do ji ko gi ta o ba ni ku ka de ku gog ko wa skill de krang bai ni ba i de gne ngan tog ka da un ne ndu o bai to ngeg ni ku as ka de na ji ki ku ro de ta au ku ro ko se ku nga yin gi te o krang bai bai ange kena band ne scientific ni ba nin guno ni ne no nin ko ku kum te gmalang o na dot manda ala yamal masrawa ni nai kon bir na ji jina wot kum te ta abar nai program national de lutte contre le cancer di sein di coliteris la di e program ke aban tayane i moi kesia moi seita ane na wamba de ke jang to ni ngai dunia e jini jawun bola to o bai to ta ku jungon de ke jinya ade ran kala na te ke klinik ta bai lengol labdan ke kembe ke nyamrat la ade kundoi bola ni ni no orndo orno kumbang sei mai rosi dom te tam ye ka de na ne na ji mbi gani nga mandege ake deke jago ko ko gerungo rodko mandang ni ba ma jingai kadna nan na je ko mbidite sai moy ni moy cancer kleya ngeg ko do organisation mondiale ya santé ari lokal ko bona nda kum ngo kosg ko do ronga e kosg ko do kum lok dunia tla malang ni ni ne idan sai gokla yadi gna rani taba dana yoko gokla ngai kon jagna wo yini ba inajia moy cancer koto woy nikum ba to nikita ku jingon tu kono na ad jaginga ne tu jingai adan do yedna noran tam karna no jinne na jigun toni na ne dan si ba ke ntel na ne dan si ba isi de ke jiyag kadi ki ne limbi si se ar na jin na dan si to ku do do sit ba ni ara si si kem dunia si ku kitle nja si dana ale ba ni ni dan la ni
I awi labdanta de leurensi kinjabate. Kon injirengang ine no bay. Ada leurensi ketana. Kadre kanserni goto roi tuba kindan kumkede dodan roi tuwo. Ya kadang ina gidi moyinto. Ake kada inda in gidi moyin gigia muda sikari. Neba, ninto ni na program ni nitel dan labay na yusun dek jam madgne ay dai no moyini moy cancer to ni gige kmadg geriri na le ba majinga ka de singne ay ne limbisi sai wo gerini kitna imbi marsi ke to deide ke moy ko to ni ngai ya kun dom kunda gari ne mamud gasara lionel nomen garat da de simam jise sibay jay kum jikete gambier signela

0: razolo wa waron sai mamte da gambir yasi ya kada si mai ngwad go kumbangt ni kinga ba begi dime ndeji ngani ya jang yo ndemia na ji noji goto pierre ke gir ko jangon gar ke jibial dawat rama ngon sai ngaka kudengam ga ke ke jian ba ngaka ne ke ilta Ike Dominique Moro Bang si bay toy kum François ke ngania bisi la Jean Oscar communauté Mugo ake ko juku bongai maita ake mai kolog ne jirin jamina tla malang ne ndan lo de na te dawuna ke kum ko ngai ka den nan ber klai we ngon de tinga make ngon nan de ko de Jimadum Jangyo Jimadum Jangyo ni ba gutu kun dolen ji adin do mi en okto ko kun jikame to ari kam labdan in dan di to tu nai bo samari te ko le ta ding ka tu ji ko mo ik ran tum ber klayon to nad ni ke ngaro ndi mian o nge de kemalang ke nam le maji kuru mai bo wolo wolo Daga Gira Esther Jangyo Omaisala Rama Jangyo Nukembe ke Bangi Republik Centrafrikain te Ake ke Joseph Jangyo Njigwanan ke Côte d'Ivoire te Majire Jangyo Ake Alere Jangyo Njigwanan ke Nigeria to Nandji Singe te ke Kumaisala Sar Kumra Mundo Doba Bongoro Zakari Ndojim Ake Singe te ke maita ke mai kologo inge de kamala ke mara tare ke singinan gerin sin ji kembe ke jamana tla ke lokorang te kamala ni nan bisite ber klayon to loko ando taba to kem do gere ta diwale ajara ite ngor ke do gya depute jime clement bagau alen inge guto ningti do bar guto krata di kendo jedi do soso ina Oktober ko ke nji kemeto nuba de nuba ko tele ta ka de ke korta ido nuba ten dang la ibe gir mbera na kra gir ko jike bo nga ya chimbe ike be badum Ezekiel ike mau Belédé, Francis, Bambaye Noël, Bé Nadji, Dangni Laibé, Moïse, Bembadum Brigitte, Bembadum Célestin, Né Kilakoro Lidji, Moa Karum, Mau Karumta, Michel, Malandin Andan Krangay, Singeni Raïs et Magic Malangadin Doyoté, Ngondu Kedangamaké, Ngokondu. Baila Sem Salomon Gerni Kren Ngai Nai DG Baila Sem Salomon Ni Guto Kondo Kogi Ana September Kok Manto Ade Ikembe Kin Jamanet Lambera Na Kranto Au Kurasi Sin Eglise Assemblée de Dieu Eglise Jerusalem Mumdeg Malang Ake Made Kladeg Made Bedeg Kedengam Gake Kijia Karche Amtukui Singe kurba yoga, singe dega ke kiagor benoi beri o bebalum gemarang ni nansi nansi kerangai. Nubata sekali gak kerang majisi gunai rai sedu malang ni. Kalas berke tatol tatum tu marisi raja cah don duman dega kat nubar si tok oi pak gir kujalat.
1: Gain tikengenda angera toron tikendoge tiaino tiaino dunia.